saberlo, jes mi agra, jes i shumen, anzi alimens, hier comelsis, bat mu mashta, lavi masis, volies kezis, koshu terin evpun, o, komar niki, jes madan, kogyanki, lavak, Klavi masi vonies kezi Koshur terin el pumunga Komadniki jes matani